خوبصورت سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ حاصل نہ ہو سکا مجھے چاہے زکن کا پانی، برسوں گزر رہے ہیں کندھوں پہ ڈول ڈالے،

راہ آئینہ لاؤ، ہم اپنی آخری تصویر اتاریں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ چاہیں گے آپ سے رخصت۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

ان فاصلوں کے درمیان یہ خالی جگہ تم بھر جاتی, شاید پھر سے جینے کی لالچ پیدا ہوتی. سفید برف کی چادر پر اپنے قدموں کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے, تم مجھے تھام لیتے, میں تمہیں سہارا دیتا, تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو میں سنبھال لیتا. کچھ تم کہتے, کچھ میں کہتا, شاید شاید ایک نئے سفر کی شروعات ہوتی.